0: Gerejim. Merci. Madu jam kayde.
1: Do la ko dor mo ñibi jam rongé.
0: Do
1: la ko dor. Mo ñibi jam rongé. Xam nga jam rongé?
0: Jam rongé non.
1: Jam rongé la ko yob.
0: Madu jam kayde.